מצקלקת שנח דה קויש למסיקי לראילל, לצ'אח כילל, צ'שכוני לתעצ'ל, מצקל קוונקש, פירמס שאני כסוס, קויש צ'נגר. קויקואנה, בצעום קטגי לליאור, אילה רנסה לליאור דה מרקוס, ערן השחלוב של הליל, לתנמית שן, כשיה, קויש צ'נגר. Hago juramento, hago un nuevo pacto, chiru le cabo a Dios, nakla ora ache, kakwa Dios, tin kangelak chaku, tin oken, tin manu, tin ken vip chitakla, kikin kakwa Dios, pero mina kanap, sashonalil elailal, sashonalil chakilal, sashonalil chabak, sashonalil chishkunin, pero Dios, la taquin colonel chishkunelil. Su nombre Li Jesús quisie que Shalom risli kubiha abiomak li kwankesharin li oslahu o kes ebalehu pero mukurikinta inte skolegas kwaskitsin na kwash karabagil chaku na klika kwa Dios que Shalom shalalil na klisubek seliha han ma kwa khuna tink ma kwa khuna atik skugris ha Ahí está, ya estoy. Mas la balsa le cutana in, oso le scubija, shlach oso, shkana, shsetana, quizás se tole juramento, quizás se tole, le shtiom shmano hombre le Dios. Su nombre. Incana guachicle amén, incana guachicle amén. Li Jesús quisie, quisie chikamein, li kubi hachan, ma kware risinkile tzahnilchan, ma kware atinchan, re banchan, re talilnach, kuibil, sachbil, chiklemak, chani Jesús. Ofrenda de palma. Li Jesús. כשלום של הליל נקלקו בי הצ'ניק הכווה הארת הליל נקמק אצ'יק שקוונקיל לימק סבן צ'ן לאט צ'ן אק אוברסים בילד לאט חולי צ'ביל מייך לאט חולי אורו לאט חולי צ'ביל לסונון גיל עשית תשאירו לי קריסטו פרנקווה שבלר אל האש las mujeres y los jóvenes que hoy fueron a bautizarse en el agua no van a pensar así yo voy a aguantar una semana yo voy a aguantar un mes y vos qué vas a hacer pues no sé es que tal vez un año voy a aguantar a veces le con este que esté la cual se valerá la este escubeja Us na khoka na kasta sha sa shangeli ka kwa Dios us na khlega shkhidok cha us na khchikh chiruni ke chal us na khla esa angela ka shuru ka kwa Dios rena ta kegle matan sa khuli kutan rena ta re chani li khuli chuam rena ta re chani li corona na chali ka kwa Dios li li kubiha are talil na khla o kuy bil sa chbich li khamak לקווין, לינה קובשה, לאיש, לינה קובשה. סעד שנעת עינק, און שנעת אילוק. סעד שנעת אוקוואצ'יק, בואנוס דיאס, כבר פסטור, כתל הרמנו, צ'אן. דיוס לבנדיגה, צ'אן. היוס תצ'אן האיש, נכנע צ'אן, לקעם צ'אן שסנטיל הוא, בואן, צ'וקס איגלסיה ממה, צ'אן, שאלי צ'אן האיש, סעד שאול, na al otch imnario na al otch gratin kwa dios shman pero kwan kwi salikutane bain heblico sa bandeo shile kwa dios ana kwan shkwil sao in olerkin nqnqo talembak shik shnimal kamion china oser il bal arana kutuna le kera la angel arana kutuna le kapabli dios arana kutuna sae chol sa sta angel cristo ofrenda de palma mesquar hermano mesquar hacia cu li cuancatis mes hacia cu lo onire ca quali dios